0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge. Dang lo no do bo. Lo no la yo di an ko. Baba wi mo gwe wori ne. Ti e yi yi e to nge di an. O le je mi ka tu wa tu wa. O ya ni no ni no we jara. O nge di ko bi. Won di an do kwa yo tong. Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwande aparo kono nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu gwari paat kono kwa mangogo, ituni puno da. Akwenyo nake puno kono nuwa nuwo. Uwao chunye kono nuwe janga, kono nyo amati lo jira. Piyen, unuwa uwana te chobo kwa miruwa, kite eno chobe diang, ubanga mere peo nuwo. Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina. Gwaro diang cha mi opikadu. Akwa o jang aje mi o bikadu o la ti o wo junya o wa yo onu won jang do kwa yo tong o wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iremo ko aremo yore pa ko nu anu ngo do ni funu da anwa yo na kai funu ko nu anu wa chiye ko na nu e janga kono nywa mati lo jira bien unu awara de chobo ko me ruwa kita eno chobi dia oba mere pe anu kala yira don we ko ba aman won dia ntia ko mo won dia par dia ne cha ni no ala ga do la nyo odo go ta biri che ke wa be ri tong mere chi ko bi won dia ndo go che ke wa ni rona ine no loni balle kore ni onu amaro kom to na paula du mi eno kuaro wa o chuye kona ni dia onu ane go de ye eno ku apunyo dia ko mo do ke tan chi era ken lo yo la ye gireo be che ke wonenga won dia ndo go che ke wa ni rona ine no loni balle kore ni onu amaro Kwa na paula dungi eno kwaru Uwa uchunye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uochunya
1: Piyum yekere wer kwaru
2: Bibimar me pacho
1: Iti yunyo or radio
2: Old radio.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun.